0: Balkanske minute.
1: Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa, te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa, bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Čuli smo mjesto broj 8 tamburašnice, čuli smo slavonske lole i da mi tebe nije. Mjesto broj 8, njima glasovi putem SMS-a. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
4: Halo.
3: Halo, dobar dan, izvolite, Čika Brđo.
4: Farako, ne znam, ne čuješ
3: malo. Čujem, da čujem o vas.
4: Drago mi je, Mario, nek ti mene čuješ. Znači, dotle sam živ.
3: E pa da, dobro, kad kažete tako.
4: E, sad ćemo početi.
3: Hajde da čujemo.
4: Od Kopanice, Ivica i Slaven, Jozo i Marica, onda Nikica, ona iz Gorjana, i njega ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Matu iz, ne znam koliko sada Kopanice, nemam pojma.
3: Dobro.
4: I pozdravit ćemo Božu i njegovu mamu, Matu i njegovu gazdaricu, zvonaricu u Budrovce. Pozdravit ću svu moju rodbinu i sve koji me znaje i poznaje i koji mene pozdravlja i koji slušaje Radio Đakovo i zovu.
3: Dobro, Čika Brđo.
4: Sve ćemo pozdraviti najviše Mario tebe, Janje moje, Cvit moju Gašinice, njezinu komšinicu. I eto, pa nema, ne znam više, ako sam nekog i zaboravio, neko oprosti i šta da mu radim.
3: Pa šta da vam radite, Čika Brđo?
4: Ja nje mi puno pozdravim.
3: Hoću, Čika Brđo, evo prvi put kad ju sretam. Može. Dobro, može. Budite dobro, a mi se čujemo ponovo utorak.
4: A nisam baš dobro neko.
3: Ajde, bit će dobro, to malo sjeseni. Ko dunjaste na ormaru.
4: Da.
3: Ajde, bit će dobro.
4: Lijep pozdrav i ugodan dan svima, amen kako je.
3: Živjeli, bio je to Čika Brđo, evo ga. Čuli smo njegove pozdrave, želje svima nama da budemo ok. Pozdrav dajemo glasove Žaku, Blanki i Lolama. Hvala lijepo vama. Pa onda pozdrav iz Gorjana. Molim tri puta po tri glasa za Žaka. Još jedan SMS, tri puta po tri glasa za Ravnicu. Pozdrav Slavenu od Veselih Mesara. Raspisali ste se ponovo Ravnici, glasovi za Prijatelji ostaju, mjesto broj 5, bilježimo glasove. Onda glasovi za Žaka, ponovo kreni pjesma opet kroz sukake, evo još jedan poziv. Halo.
5: Dobar dan, Mario.
3: Dobar dan vama, izvolite.
5: Lijepi pozdrav. Ovako, glasam tri puta po tri za ovu Ceciliju i šta znam, ne znam kog još ima, jer ne slušam, ne mogu slušati.
3: Žak, Cecilija, Šokci, Blanka, Ravnice,
5: pa vi,
3: Žakovčani,
5: dajte kome
3: dobro,
5: očite,
3: da ćemo već nekome glas.
5: Mario, i pozdravljam moju Božanu i želim je brzi oporavak mojom čerki Božani.
3: Eto, to posebno želimo i pridružujemo se tim željama.
5: Hvala. I pozdravite ju. Gospodin Nadi u Čepinske Martince.
3: Dobro, pozdravite ju puno od nas i čujemo se. Hvala vam lijepo, a mi idemo za kraj prvoga dijela poslušati Bače, Bečar, Lola, Tamburaš.

0: Žitna polja došla jesen 813249822271. Došlo je vrijeme da ponovo otvorimo naše telefone. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav iz Sunčane Piškorevaca.
0: Lijepi pozdrav u Sunčane Piškorevce.
1: E, pozdravlja vas Ante Kepić.
0: E, lijep vam pozdrav.
1: Nismo se dugo čuli, pa rekao, eto, počeli se ljudi brinuti u selu s tobom.
0: Aj, pa eto, ne znam
1: pa
0: što
1: eto,
0: je s vama.
1: Pa eto, rekao, došlo vrijeme da ja se javim, da glasam, da vidim, da čujem, da su ljudi svi živi.
0: Mm-hmm.
1: Bio sam jutro, su, nisam mogao dobiti ovaj jutrofon.
0: Eto, sad ste dobili.
1: Jel smijem reći?
0: Ajde, brzo, samo
1: pozdravljam unuka Filipa od 9.9. Moju ženu koja me trpi 53 godine, 11. Sin je danas, koje nam je sina rodila, Damira, kojim želim brz oporavak,
0: uh-huh.
1: I Mihajlu, njegovom. I pozdravljam brata i sestru i želim brzo ozdravljenje da budu živi zdravi.
0: Evo, pridružujemo se svim tim vašim željama. Kome ćemo dati glas po vašem izboru, gospodine Ant?
1: Po mom izboru ja bi dao onome kako se Štefu.
0: Štefu, znači samo tebe nema, Dado.
1: Pa dobro, može i koja druga ljubavna što se tiče žene.
0: Dobro, eto, neku ljubavnu.
1: Daj 100 bodova, kom god može.
0: Ajde, može.
1: Pozdravljamo Balabaniće i sve ljude koji misle i očekuju moj pozdrav.
0: Gdje pozdrav, gospodine Ante, u Piškorevcu šaljem.
1: E, hvala, živjeli.
0: Halo, dobar dan, kome kažemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
2: Sve glasove dajem Žaku.
0: Žaku, dobro.
2: I puno pozdrav mojim curama Ponitovce.
0: Uh-huh.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama. Pozdrav u Gorjane. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar
3: tri
0: dan,
3: puta po tri glasa za Ceciliju. Pozdrav mojoj teti Lizi Mikiću Trnavu. Hvala.
0: Eto, pozdrav teta Lizi. I to u Trnavu, ne bilo gdje. 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Novi poziv. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo, čujemo se, izvolite. Ne čujemo se, nešto ste se uplašili. Dobar dan, Mario, glasovi za Lola i Blanku. Pozdrav od Snježane, Bečaninama, glasovi Cecili, 50. Žaku, novi glasovi Šokcima i kome još, evo, tri puta po tri glasa za Štefa. Na mjesto broj 7, Viktorija Kulišić-Dženka. Ja ne žalim.
4: Tamburašnicin broj 7.

Eto, tako kažu šokci, živim, samo kad se napijem njima glasovi tri puta po tri, pa pozdrav, tri glasa za Bečarine iz Budrovaca, Bečarinama glasovi i glasovi za Đakovčane, za drumom od Strnjine. Još malo imamo vremena, pa idemo poslušati, neko je spomenuo Mariju Pavković Snašu, Lola Danguba.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.